0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, ut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honal I høler og mega gåa tennast. Boileg en 15. oktober og få en av mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boileg av jola mat og heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
1: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg regnet.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, telefon 35-38-25. Design DRJ I Demoblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% I avslutre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela eng. Og leier deg inn har vi dåpet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, I Demoblom og Koppi og Kanno.
3: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter I havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skundat her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt I nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
4: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa med, honal I høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-92-00. Vi suttjas da holde branta.
5: Utsvølgen er bressen til jeg var veien. Hött utsolvera är nu minst halv 40%. Jag kan vaja, stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Vaja.fo
6: To all fagra land med drungar här
7: Börjar till HM2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och I packan och färdigt Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner och spelar någon och nekvanna. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
8: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
9: Tørvar tær nutt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36-Kjegalfjers. Norsk.
10: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, etter vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
11: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet I heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle redda flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra fyrir kjennom hotellet, og jeg kommer til atle tutsja distner, grunnspillene og nekvann. Og til jeg skunda deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymande turen fælt du av events.fo.
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stittre.
4: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima søye Irish Pop rundt med få. Eisen i popkvist hver sjokkvall og live tøyna gyrk hverst leia kvall. Irish Pop.

jo sia meir enn tusen år. Om eit likam trångt av nei, tøyner varar og vekra dimma har. Standa livande tja mer.

ga fyrst veldre da dei bæje strok og av sted men etter stau er ikkje skilte i nækka er vei fram og til hjarta så hårt som han glau han vei fram og til prot og mot hjarta av ræka dan kjelk Gurin stjaul atlan fri moi norra E voksa je so vat e horte da braka Faur aftur fo luktes nu mest einon herka Men hoina fyrri va je tau Ta sove at alt var ma sjálvun at takka At litja og gråta som at neiar dyr Tui tjepti i